0: Oște, iubim muzică, e din pe iubim tu via radio Party Mix.
1: Sandri, dai chitară, brat.
2: Sandri, dai bas, brat.
1: Bisco, как правит перкусията?